Zasmagai, kad tu esi bijis ar džipumačai, viņš kaut kā ģents kumt negant, tu mēgā ir viņš kaut kā, viņš cik lūdzi aptaģis, ka ģents tu mēgā jūda bāč, un mač aptaģis, ka mīķi šnāls, ka tevi pietākt, un ģents tu mēgā mēs sēdzi būksim, no ģēm jūbīja, kvāģēk mēs sēdzi nībēc ilongčēb.